Namazani Namahana Namasanda Rabadidaha. Ian de Becorabadaba Sombra de Rabadidaba Sanda Labada. Imrenemo Sombra Namahasanda de Boruana Rabahanianda. Father, we have come to thank you. We have come to love you. We have come to bless your name. We have come to worship you. We have come to declare your supremacy, O God. Ian de Bosaya Dabadidaha. Randa Dabazerebe de Bedehese. Ian de Besombra Namahasandaha. Lembada Namahan de Brosco Rabadabaha. Ia shaya da ba da ba shaya da ba ha. Leba da ba sobra ni na ma ha ya. Ia da da ba zorra na na ma ni da ba ha sanda ha. Leba da na ma zorra ba da ba da ha. Lemba na ma ha shaya da ba da ba ha. Lemba na ma ha le da ba korra ba da ba shanda na ma ni da ha. Ia da da ba zombra na ma shanda na ma ni da ha. Ia da da ba zombra na ma horra ba da ba ha. Lemba na ma zombra na ma horra ba da ba shaya. Lemba na ma korra ba da ba zombra na ma ha. Lemana na mazombere da mahorra ba da baha. Lemana na mahorra kerra ba da na mosanda da ba de. Imbere na mazombra na mahali ana na mazanda da. Le karra ba da ba shaya da ba de da baha. Ia na na mazombra na mahorra ba de ba korra ba da ba shaya da baha. Imbana na mazombra na mahali ana ba shaya ba da ba da ba. Imbana na mazorra ba da ba da ba da ba da ba da ha. Le ba da ba dia ba da ba shaya da ba da ba da ba. Lemana na mahorra ba da ba shobra de da baha. Imbere mahorra ba da ba shaya da ba da ba da ba da. Lemana Mani na mo shomere na ba korra ba da

0: okotena Supreme Court wo ekotena na kunya nso adafo sem ni wo
1: dabi
0: e basem ni ho
1: dabi
0: e yisem ni ho e ho no wodi emra Ghana e dia ma no e na eye dwuma e ho no enti e ho no dia emra ne kan e no kwa e no diso enti e bre bi ba wonyame e be sode fi de mercy seat ne so akotra the judgment seat ne so sabra no e homa bu ni ho sabra no wonyame ba ni ho sabra no e o mina mitra tata kasi ye bi ni wono sabra no okwa kwohwe wonyuma obabeye ye ensempa ye yabaka che no se wodi ye adwuma e ho na fe no wahwe enti wonyame mpese obi abese nemu owo bre se e bre ne so dia papa wonyame eni bibia obabeye se won na wentie asem no obeko wo se ye mu se
1: sofu jo fa me ko revision 11:20. Asa wakase mi me pese o kan ho. Revelation chapter 11 verse 20 no.
2: Revelation chapter 11 verse number 20. Eye adi sem woma no. Iti duba akwen kin kan so adio no no. Ase,
1: ase dai. So von pacho mane suna ye tete. What's today?
2: Revelation 11 verse number 20.
1: Wow, ababo aye boy, ni nyina bewie nyame anim. Die kasa, die ye tobo tobo ye yi, ni nyina bewie nyame anim.
0: Yes.
1: Same ya me jam ya papa,
0: and
1: also ya papa. Ni nyina bewie nyame anim.
0: Yes.
1: Ye pa ye po, nyame bebu ya te.
0: Amen.
1: Onyame betra sa kunu akase anim e de bu ya te.
0: Yes.
1: Onyame betra sa kunu na wukana. E de bu ya te.
0: Yes.
1: Ye po ye po ebe bu ya te. Na huma na oka, a huma bi wo ha. Ye be
2: pie. 20 verse 11.
1: Correct.
2: Na mi hunu ahinwa fita akokuru.
1: Wasi o ahinwa fita akokuru bi.
2: Ene de ya wote so.
1: Ani ni wote so no.
2: Se wo soro ni asase dwane nanim.
1: O soro ni asase ye na edwa.
3: Asempa FM.
1: Kwai kwo.
2: Na we nya baabi ama won.
1: Bible se we nya baabi ama san kwofo no o soro ni asase no. We nya baabi aye de ama won.
2: Na mi hunu awufo.
1: Afe ni ohun awufo.
2: Enketwa ni akase.
1: Enkutwa ni de akase. Ohun kula. Ohun kula.